0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing.

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Centar.
3: Marketing.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.